បាទមែនរលោភគិតមនុស្សគេងាក់គេនិយាយគេទេហ្នឹងសូមែនគេទៅចិត្តមនុស្សមានរាជមកដល់គេតែគេប្រៀវគេកាន់អាចទៅកោវជិនី